Ajde, piči. Kar neki na stari. Paš zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Paš že pol. A ja, Radio Salamon rula.

Sam Fields, Easy Bizu in Norma Jean Martin, Into the Stars je tisto, kar smo slišali iz Dabu časa skonku 90-a s Faithless, Insomnia in Vaga, muzika na stroju. 90-a so zakon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: osvežujuće, osvežujuće.
1: Tudi poleti se glasba ne ustavi, ne ustavi, ne ustavi. Mi smo Salomon.

0: tu.
1: Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.